0: wakanye ye achina wo nipa enye bibia na ewurade hwehwe bi wo nchen sa wo beye kronkron ambe ewurade na sanche no yini ho adia onso wanke chiri
1: wakanye achira wo nipa